0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Sommermorgen er akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.
1: Dette er Sommermorgen på Totenradioen.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hvordan du

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

god morgen og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Da sier vi takk for I dag her fra sommermorgen. Ta vare på de lyse sommerdagene. Nytt været, uansett hvordan det blir. Og ha en riktig fin dag videre.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.
2: Straks får vi nyheter.

The Beatles, Now and Then. Hei på deg, velkommen tilbake, sier jeg da, som heter Hege. Det sommer I innlandet, klokka passert 11. Det 30. juli I dag. Det bare dagen I morgen igjen av hele juli, som forsvant opp I røyk. Ja, det går så fort. Sommermåndene har en tendens til å liksom bare forsvinne før vi får et syk for oss. Så hvis du vil oppleve og liksom huske juli, så må du... Se til at du passer litt ekstra på dagen I dag og morgendagen. Så det jo ikke nok en sommermåned som venter på oss, men det liksom noe spesielt med juli da. Det liksom litt sånn trist at den slutt. På noe vis, synes jeg. Ja, uten at jeg skal trekke deg ned hvis du kanskje var I supergodt humør. Ja, kanskje du ferie I august da. Ja, da kan du bare begynne å glede deg. Jeg har jo nevnt det tidligere at kysten I Norge jo varmere. Altså vannet rundt kysten I Norge varmere I august enn I juli. Så august en sånn super måned hvis man skal ha badeferie I Norge. Det har jeg lært meg. Nye gjenår fra vår sommerturné venter. Jeg håper du har lyst til å bli en stund ved radioen I dag også.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sommer i Innlandet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Det var Gary Moore da.
1: Så har vi ikke nevnt der han kommer fra. Nei, det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, det
1: skal vi. Og langt ifra litt skal de få trærne med dem som hører på det.
0: Gå inn på internett, sier jeg.
1: Ja, det sier jeg også. Vi skal ifra den ene ytterligheten til den andre. Vi skal til Casablanca, og vi slipper til Jessica J.

0: Det var Casablanca da, og hvis de dro kjensel på noen kjente toner, så har altså Tor Endresen sønget inn den her på sin måte da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det har han. Ja, vi...
0: Ja, du gliser du.
1: Ja, det var det i 60-tallet da, Oleman.
0: Ja, men det er et godt år, godt måltår var det vist da.
1: Var det det
0: også? Ja, mer enn det vi gjorde, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Men hvis jeg kommer og panker på deg, åpner du da?
0: Det gjør jeg så gjerne, og ja. Da, hvis det er, du har med en Eddie også da.
1: Ja, takk med min Eddie Hodges, ja. Og så kommer vi og panker på.
0: Velkommen inn.

0: Det var sitter da.
1: Pen musik har gitt.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Det var Heinz Gamper som spilte, og melodien hette Walderåsen.
1: Det vil si at vi da i nærheten av Tyskland eller Østerrike
0: Tyrol.
1: Hell Tyrol, ja. Ja, ja selvsagt burde vi vel det.
0: Ja.
1: Vi skal til Sverige. Vi skal slippe til, vi får vel si, gruppa Velvet Mi Amore.

0: Det var kjærligheten Mi Amore og Velvet.
1: Ja, ja. Natalie Cole.
0: Det du som har den berømte faren din.
1: Ja, ja, det det. Nå synger vel sikkert alene. Jeg har ikke fått hørt så mye på denne her CD-en, men hun kommer nå i hvert fall her med en melodi som heter Too Young.

0: var Natalie Cole alene, too young.
1: Men faderen hennes har også sunget denne.
0: Ja,
1: men da var han alene da.
0: Ja.
1: Da var han ung da også.
0: Der var han.
1: Ja. Vi skal til Sverige. Magnus Carlsson er klar. Lev livet.

0: levd, og musikken den var komponert av Anders Glenmark og Niklas Strømstedt.
1: Da vet vi det.
0: Ja, du har ikke helt gitt slipp på sammerndugen.
1: Nei, jeg vil gjerne få lov til å ha den litt til, og for ja. Å få sammerspørrelse, da må du ha Beach Boys.
0: Ja, for det.
1: Det er ikke vintermusikk.
0: Nei, det er jo ikke shortsmusikk i hvert fall.
1: Det er, hører liksom sommeren til Beach Boys.
0: Ja.
1: Ja. Og da har jeg bare plukket ut Wouldn't it be nice?

0: Ska vi avsluta med musik?
1: Ja, vi ska det.
0: Ja. Det går jo godt i, fort i godt selskap, men jeg.
1: Det gjør det.
0: Syns nå vi da.
1: Ja, vi syns det.
0: Ja.
1: Men håpet er jo at vi kan være her at om en par ukers tid da.
0: Ja, 14 dag kan jeg si. Kan du komme om 2 uker, du?
1: Skal vi si det slik?
0: Vi sier det slik, ja. Så har vi møtings da.
1: Det har vi, og så lær vi Ray Conniff få avslutte i dag. Og så ønsker vi alle sommen en riktig fin helg, kan vi vel gjøre?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Ha det fint da.
1: Thank you.